0: حتى عنوان الأغنية
1: إذا مت غدا.
0: نتابع نقل هذه المراسم الرسمية. انتهت الأغنية الأولى.
2: ما تلفون سيلا خدت خفشوت جيدي أتلفون سيلا خدت من لوكو بخدات ما كوري فو.
0: الآن ينقلون لنا أصوات من الهواتف عندما كان هناك الشبان والشابات
1: تسجيلات لبعض الشخصيات أو الأشخاص الذين تواجدوا
0: أو كتب لعائلاتهم. أنا هنا لا أعرف ماذا يحدث.
1: يطلبون الاستغاثة والعون والمساعدة.
0: الأمهات أم تقول لابنتها ماذا يحدث لا نستطيع أن نتواصل معك.
1: هي تقول هناك يبدو هجوم على ما يبدو وأمها تقول لها ابقي في الغرفة ولا تخرجي. طبعا هذه بعض التسجيلات كما ذكرت إيمان بخصوص الأشخاص الذين تواجدوا لحظات الهجوم وكانوا على اتصال مع أبناء عائلتهم.
0: رسائل صوتية. نعم. كما نفعل عادة شخص يبعث لعائلته وأحضروها إلى هنا للاستماع إليها ومرفقة أيضا بالصور. هذه صور في الخلفية لتلك الفتاة والرسائل الصوتية التي أرسلتها هي ووالدتها.
3: شلوم لكولام أناخنو أوري وأساف.
1: والدة شير التي سقطت يتحدثان الآن والدتها ووالدها. لقد استمعتم إلى الرسالة الصوتية التي أسمعت هنا قبل قليل. كيف تحدثت إلينا كريمتنا؟ لم نعلم في حينه أن هذه الكلمات الأخيرة التي أرسلتها إلينا عبر هذا التسجيل. هي ركضت بسرعة إلى غرفتها من أجل جلب سلاحها.
4: بجوفه متر وخمسي. بخدر هي تليخة لخسل مخبل.
1: لقد تمكنت لحظة وقوع الهجوم بقتل أحد المهاجمين.
0: اعتقدت أنها لا ترد لأنها تقوم بتقديم العلاج للمصابين.
4: تنيلي سيمان خايم.
1: وتقول أمها طلبت منها أن تبعث إشارة على أنها على قيد الحياة.
3: خمال بخدار الخفشوت של شير وشل يارين ماري פלט זכרה לברכה هم المكومات היחידים שנשרפו במוצב.
0: يتحدث عن المكانين اللذين احترقا في تلك في ذاك الهجوم.
3: يفاخ خما עם החיוך, תלמידה מצטיינת שאהבה לרקוד.
0: יוסף ابنته الجميله الذكيه
1: المتميزه في دراستها
3: بפתח على الرصبه
1: والمتفوقه
3: יותר מ40 שעות במוצב צבאי בתוך מדינת ישראל.
1: هي كانت اكثر من 40 ساعه في ذلك الموقع العسكري.
4: واني אומרת סליחה סליחה שיר שאף אחד לא יכול.
1: نحن نعتذر لك شير والدة شير.
4: أف أحد لا يا شام.
1: لأنه لم يتواجد أحد من أجل أن ينقذك.
4: كشلي لخشوف كإيمة.
1: من الصعب أن أفكر.
4: شايلدك كوالدتي.
1: ابنتي الجميلة. بقيت لوحدها في هذا الموقع.
4: لا يخون ولا زور.
1: ونحن لم نستطع تقديم المساعدة. هذا يمزق ويفطر.
4: أف أحد لا ديبي.
1: قلوبنا.
0: لم يتحدث إليها أحد. لم يوجهها أحد.
4: يا بسدر. אף אחד לא נתן לה יד.
0: لم يقدم لها احد اي يد مساعده.
4: هي ايتها لوحدها.
0: كانت لوحدها.
4: עד השנייה האחרונה.
0: حتى اللحظه الاخيره.
3: بمילה אחת.
1: في كلمه واحده.
3: החמצה שלנו כהורים.
1: ان تفويت الفرصه كوالدين. والمسؤولين. نحن نتواصل ونواصل حياتنا بكل الطرق. حتى نتغلب على هذا الفراق وهذه الصعوبات. ابنتنا شير لم يقم أحد بإنقاذها لكننا الآن نعمل على إنقاذ حياة الآخرين.
4: شئلة كشة. هايتي كلهم كل مبكشت سليخة.
1: كنت أود من الجميع أن يعتذروا.
0: لو كنت أعرف أنها سوف تتوفى لكنت طلبت منها المعذرة أن تسامح.
4: نحن جايين بخ.
0: تقول لها نحن فخورون بك.
4: עד הדקה האחרונה.
5: אם מחר אני מת,
1: מקטע غنائي اخر بعد انها كلمه والدي شير التي سقطت
0: هي كانت مسعفه وقال نحن في اعقاب ذلك قمنا باجرينا دوره في الاسعافات الاوليه للتطوع في سياره اسعاف لانقاذ اشخاص كما فعلت انت في حينه عندما كنت على قيد الحياه. صور للعائلات الثكلى.
3: نسي المدينه ماريتراك
1: الان كلمه رئيس الدوله يצחק הרצוג الذي
3: سيلقي كلمه الرئيس جبرت ساره نتنياهو.
0: الترحيب الان رسميا بالجمهور بالحاضرين.
1: نعم
3: نسي بيت المشפט العليون الشופט יצחק עמית
1: رئيس المحكمه العليا القاضي יצחק עמית
3: وشمتي اكللي
1: رئيس هيئه الاركان العامه الجنرال يال زمير
3: ورتورنا زمير
1: מפקח
3: הכללי של משטרת ישראל רב ניצב דניאל לוי, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים מר רומן גופמן,
1: ראש
3: שירות הביטחון הכללי מר דוד
1: זיני,
3: נציב בתי הסוהר רב גונדר קובי יעקובי, נציב כבאות והצלה לישראל רב תפסר אייל כספי, המנהל הכללי של משרד הביטחון אלוף במילואים
1: מדיר רעם,
4: יושב ראש ארגון יד לבנים מר אלי טאר, יושב ראש ארגון אלמנות ויתומי צהל עורכת דין זהבה גרוס מידן, יושב ראש הסתדרות הציונית העולמית מר יעקב חגואל, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית אלוף במילואים דורון אלמוג, יושב ראש ארגון נכי צהל
0: רואסה אל-חרקת אל-חרקת הסהיוניה הדוליה אל-הסתדרות אל-עלמיה
1: ורואיס מונזמת מועקי ג'ש
4: הדפע מר משה ליאון
0: رئيس بلدية أورشليم القدس أعضاء كنيسة وزراء
4: אנו פותרים את הדוברים הבאים מאזכור רשימת כל המכובדים. קהל נכבד,
3: חלפו 3 שנים מאז המתקפה האכזרית על ישראל בשבעה.
1: נעם العريف يقول لقد مرت 3 اعوام على الهجوم المباغت لحركة حماس ضد أراضينا وضد المواطنين في غلاف غزة.
3: גם שלנו
1: في يوم عيد فرحة التوراة
3: סמל ריף הרוש, לוחם ביחידת אגוז, בחטיבת הקומנדו,
1: אבי הרוש,
3: בדרום רצועת עזה, באפריל
1: 2024, בגיל
3: 20. פעם הייתי אבי, היום אני אבי, אבא של ריף.
4: אני מרים, אשתו של סגן עברי דיקשטיין, מפקד מחלקה בגדוד 51 בגולני, שנפל בקרב בלבנון בנובמבר 2024, בן 21. כמעט שנתיים עברו מאז שעברי נפל, אבל אני עדיין מציגה את עצמי כאשתו, לא על מנתו. לנצח אני אהיה...
0: נולחד אנה العريفين هو فقد ابنه وهي فقدت زوجها في هذه المعركه.
1: زوجها عברי דיקשטיין.
4: ונושא משהו.
1: في جنوب لبنان قتل على فكره.
3: חודש לפני שריף נפל, מצאתי בכיס המדים שלו פתק שכתב.
0: شهرا قبل ان استشهد ريف وجدت في جيبه ورقه كتب عليها.
3: בשביל אותה מבוגרת שאומרת לי תודה ובוכה, אני מוכן להקריב את החיים שלי. ובשביל המשפחה שלי, שישבו בשקט ובנחת.
0: יכול אני מוסתעד אן אפדי בחייתי.
1: מן אג'ל לוולדיי ומן אג'ל מוסן ליעישה בסלאם ואמן.
3: ריף, הילד שלי.
1: ריף, אבני.
4: מאז 7 באוקטובר נפלו 1318 אנשי כוחות הביטחון, גיבורות...
1: منذ 7 من אוקטובר סקט או استشهد 1318 شخصا
0: من رجال الامن
1: من رجال الامن
0: جنود وغيرهم
4: وبيهوده وشومرون كلهم اجنوا على البيت
1: كلهم كانوا
0: يدافعون عن البيت يدافعون عن الدوله ونحن نذكرهم جميعا.
3: قال نخبد نقوم لمعمد الذكرون.
0: الان يطلب من الجمهور الحضور الوقوف
3: للرحمين
0: وهذه صلاه
1: ترحم على
0: الضحايا.
6: مشمار يعبر لدوم مشمار دوم مشمار يخطف اتنشكم اختف شك
1: ماشي ماشي
0: الجمهور واقف الان
4: وسوف تبدا صلاه ترحم ديبوزاغلو على منته של רב סרן שחר נתנאל בוזגלו זכרו לברכה.
0: هناك شعل للذكرى
4: من خطر على منته של רב סמל במילואים מאיר חטר זכרו לברכה. רב סרן שחר נתנאל בוזגלו היה מפקד פלוגת וולקן בגדוד 77 חטיבה
0: ארמלת שחר נתנאל בוזגלו ايضا الذي استشهد
4: חזר מיר חדבש מיר שחר לרדת לעוטף
0: يتصف ماذا فعل شاحر عندما انتقل الى منطقه الجنوب لكي يشارك في المعارك
4: اتشن افال بكراف بئر ازا بمبצע مركبات جيدون ب بערב ראש השנה تفشين بي اي 22
1: وسقط عشيه عيد راس السنه العبريه في غزة
4: نولد بنو بخورو
1: وقد ولد له ابن بعد 5 أشهر من استشهاده
7: لخيم صما بوغده 90
0: الان يتحدث العريف عن ماهر خطار وهو الضحيه الاولى الشهيد الاول من مجد الشمس
7: 8 بمارس 2026
0: ترك ارملتان وطفلتين عندما كان في 38 من العمر
7: يتجسوا لصال בקרב הצעירים של מג'ד אל שמס, והוא החלל הראשון מהיישוב. הוא הותיר אחריו.
1: הוא אול השוהדע פי מג'ד אל שמס.
0: אלדין אנדמו אלה סופוף אל ג'ייש.
6: משמר ידגלת נשקו. דגל, שק.
0: كما ذكرنا الآن يتم إضاءة شعل الذكرى وتم اختيار الأرملات أحد الجنود الذين سقطوا في المعركة شاحر نتنئيل بوزاغلو وأيضا ماهر خطار من مجد الشمس أيضا أرملته تقوم بإضاءة الشعلة
1: تم اختيار أبناء من
0: ياسمين خطار
1: الضحايا
0: لاحظ وسام جميع المشاركين هم من عائلات الضحايا لم يجلبوا مذيعا مشهورا وإنما عائلة ثكلة
1: نعم ومن يتولى عرافة المراسم بطبيعة الحال
7: ميخيل هندسة كرافيت دالت مفتاة פעמיים במהלך המלחמة בפעם הראשונה כמפקד פלוגة בגדוד 605 מפتاة באורח אנוש בפעילות מבצעית ברפיח במסגרת אותה פעילות נפלו סמל ישי אליקים
0: الآن الحديث أيضا عن أحد الجنود الذين سقطوا ولكن بحرف دال عدم ذكر الاسم بالكامل لأنه من سلاح الهندسة الحربية
7: مايا آخرون نفتع شوف بأورخ كشي
0: يتحدث عن إصابته عدة مرات
7: دالد يبدت رياتو
0: فقد بصره عينيه وبعد عدة عمليات جراحية في محاولة لإنقاذ واحدة من عينيه
6: مشمار يعبر لدوم مشمار دوم
0: يقول ان دال الان موجود في مرحله تاهيل وهو ينوي العوده لاداء الخدمه العسكريه
1: نعم وهو مر عده عمليات جراحيه من اجل معالجته في عده مستشفيات
8: وكل اخماء مخترات وخطيبات اللخامين بمعارخات العام وانشئ كيلات المدير
0: ها هو الان طبعا مع كمامه لان اسمه الكامل لا يذكر فقط حرف واحد وهو من سلاح الهندسه الحربيه اصيب في غزه وفي لبنان
8: بيدمر رصخيم ارغونا التيرور يذكر اسرائيل ويتبرخ بزيرو ويعبل على زيفا الومم وخمدهت הגבורה وكدوشת הרצון ومسيروت النفس של הנספים במערכה הכבדה
0: يشيد بمن فقدوا أرواحهم في هذه المعركة الكبرى
1: وهذه صلاة يذكر عمليا تقرأ في مثل هذه المراسم إمام
6: مشمار يعبر لنوح عمود نوح
4: פרק תהילים מפי הרב הראשי לצה"ל תת אלוף הרב אייל קרים
0: الآن الحخام الأكبر لجيش الدفاع يقرأ مقاطع من المزامير תהילים פי לכתב המקדס
9: שומרני אל כי חסיתי בך אמרת לה אדוני אדוני אתה טובתי בללך לקדושים אשר בארץ אמה ולאדירי כל חפצי ועם ירבו עצבותם אחר מארו בלסיך נזכהם מדם ובלסה את שמותם על שפתי
0: هذه مقاطع طبعا من الكتاب المقدس العهد القديم من التوراة من المزامير
1: نعم. ويقرأها الحخام الأكبر في جيش الدفاع البرغادير إيال كريم
9: ورخت أدناي أشر يعצاني أف ليلوت يسروني خليوتاي شفيتي أدناي لنقدي تميد كيمي مني بالموت لخن سمح لي بي ويגל كبودي أف بسري يشكون لبتخ كي لا تعزوب نفسي لشأول لا تتن خسيتها لروت شخط
0: هي ابتهالات إلى الله سبحانه وتعالى أن يحميني أن يعطيني العمر المديد
7: קדיש מפי סגן אלוף במילואים חיים חפשוש.
1: ולן סלט התרחם טבען על ארוח השוהדה.
7: מפקד טנק בחפק, מפקד גדוד 52 בחטיבה 401. נווה התגייס במהלך המלחמה והספיק להשתתף בקרבות ובמבצעים רבים, עד שנפל בקרב בלבנון ביום ד' בתמוז תפשין.
0: هذه المره من يقدم هذه الصلاه صلاه الترحم هو والد احد الجنود الذين سقطوا في المعركه.
7: שלו ביקש נווה, אל תבכה שזה נגמר, חייך שזה קרה.
0: هو والد נווה חפשוש,
7: שרת במילואים כסגן מפקד חטיבה.
6: משמר יעבור לדום.
0: وهو يؤدي ايضا بنفسه الخدمه العسكريه الاحتياطيه.
10: התגדל והתקדש שמרבה. בעלמד יברח חירותה וימלך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה. חייכון וביומכון.
0: ايضا هذه صلاه طبعا تتلى في مثل هذه المناسبات واحياء ذكرى ومراسم.
1: ترحما على ارواح الشهداء.
10: مبارك عالم العلماء والميا يتبرخ ويشتبح ويتطهر ويترومم ويتنسى ويتهدر ويتعلي ويتهلل شمد قدشا بريخو. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, חיים וסבה, וישועה ונחמה, ושזבה ורפואה וגולה, וסליחה וחפרה, ורווח והצלה, לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, וברחמיו יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן.
6: משמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
11: תפילת אל מלא רחמים מפי החזן הראשי לצה"ל, סגן אלוף שי אברמסון.
6: משמר יעבור לדום. משמר דום.
0: שי אברמסון הוא מערוף ג'דا בסוטיה הרחים ואדאיה المميز وايضا في مثل هذه المراسم.
12: אל מלא רחמים.
0: هي كلها كلمات الاله الرحيم. صلوات توجه الى الباري عز وجل
1: تشتمل على ابتهالات وتمجيد للرب الخالق
12: كان في الشخينا بمعنى

0: המשמר יחטיף את נשקו. אחטף, שק. המשמר יציג את נשקו. עצק, שק. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
1: يوسف حضور كبير من الوزراء وكذلك عدد كبير من أعضاء الكنيسة يحضرون تلك المراسم.
2: الآن وسام بعد قليل سنستمع إلى هذا المزمور من المزامير من الحاخام الأكبر لجيش الدفاع العميد الحاخام إيال كريم.
3: اختم لدفيد شمريني إل كي خسيتي بخ أمرت لا أدوناي أدوناي أتا توبتي بلليخا לקדושים אשר בארץ אמה ואדירי כל חפצי ועם. ירבו עצבותם אחר מערו, בלסיך נסקיהם מדם ובלסה את שמותם על שפתי. אדוני מנת חלקי וחוסי את התומיך גורלי. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. ברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות יסרוני חיליותי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי אם ימיני בא למות. לכן שמח ליבי ויגל כבודי אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת. תודי איני אור החיים, סוב השמחות את פניך נעימות בימינך נצח.
0: המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
2: الآن سنستمع إلى المزامير أيضا من موشي سارودي والد يانيف سارودي.
1: نعم
2: طيب الذكر.
1: نعم يانيف طيب الذكر هو كان المدير اللوجستي لفريق الحراسة في حفل نوفا الذي أقيم في ذلك الحين في تلك المنطقة
2: في رعيم.
4: בדרכם אסף יניב שלושה צעירים שלא הכיר.
1: וخلال هروبه من المكان قام باخذ ثلاثه شبان تواجدوا على الطريق على قارعه الطريق وذلك اثناء مواصله المخربون باطلاق النيران صوبهم
4: شخبو بصوات اخذ خلفي اش قديم يسبيك لمر ميلوت بردا لواد زوجو
1: فاصيب ومن ثم استطاع خلال اصابته من التحدث الى زوجته وقال لها كلمات وداعية
4: روح وتعروت عدديت نوخ خطفت بين 26 هي ينيف بموتو واوتر
1: قتل وهو ابن السادسة وهو السادسة والعشرون
4: زوج اهوبه واوهبت
0: مشمار يعبر لدوم مشمار دوم
5: يتجدل ويتكدش مربا بلماتي بلاخيلوتي بيمن موتي يسمح بو كنه وكلام مشيخه בחייכון ובמכון, ובחיי דחו בית ישראל, בעגלה זמן קריב, אמרו אמן. יש שם רבה מברך.
2: אלא נסתמע אלה קרימת אל קדיש.
5: סבח יפאר.
2: מזמיר.
5: סבית הדר ותעלה ותעלה.
1: יעמליין סלט סלע על המיית.
5: נילה מלכות ברכתה, שאתה, תשבחתה ונחמתה, די מרמה ומרו אמן. יש להם רבה משמעיה, חיים וסבא, ושועה נחמה, וזווה ורפואה, וגולה וסליחה וחפרה, ורח והצלה. לנו לכל עמו ישראל, ומרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל במרומיו אמן.
0: המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
4: תפילת אל מלא רחמים מפי החזן הראשי.
1: סלאת תרחם ויקראוה יתלוה.
0: המשמר יעבור לדום.
1: המשמר
0: דום.
1: חזן פי ג'יש הדפע על קולונל שי אברמסון.
6: אל מלא רחמים שוכן במרומים המצא מנוחה נכונה

0: תודה רבה לנועם בתן.
1: שוכרן לנועם בתן וללעזפין.
0: אני מתכבדת להזמין כעת.
1: אתשרף לאן בדעוות פחמת רئيس الدولة السيد اسحاق هرצוג لإلقاء كلمته.
2: משפחות שכולות.
1: הלילה תסתכלה.
2: יש דברים שהזמן שחלף אינו יודע לעשות.
1: הונלק אמור.
2: אינו משיב את מי ש...
1: הזמן לא יסתיע אן יקום בה.
2: אינו מחזיר למשפחות...
1: לא יסתיע אן יועיד...
2: עד אותו יום.
1: על קטלה.
2: אינו משיט את הטלפון שלא...
1: חת היום מנה.
2: הוא לא שולח את ההודעה שנשארה כתיותה.
1: לא יורסל לרסאלה לתתבקו כמוסוודה.
2: ליד השולחן. היום...
1: על יום.
2: שלוש שנים ליום אסוננו...
1: ثلاث سنوات على الكارثه
2: خطورا نحن مركنين روش لذكر النرصخات والنرصخين
1: نطقت الراس
2: لوت والنفلين
1: في ذكرى
2: وعمدين لصدخن المشبخات
1: الضحايا ونقف الى جانب العائلات الثقل العزيزه علينا
2: حتى ابل של 7 באוקטובר יש ישובים ועירות קיבוצים ומושבים שדות ומיגוניות ויש בה גם כביש
1: הונקה בלדת
2: כביש 232
1: ומוקע מוכתלפה
2: תחילתו בצומת אשכולות בין אשדוד לאשקלון
1: כנת מרכזן פי 7 אוקטובר
2: כשבדרך הוא חוצה את חבל עוטף עזה נתיב אחד צפונה
1: הונקה טריק יקטע גלף גזה טריק واحد שמאלה
2: כאפר אנדרטאות וגידולי שדה תחנות אוטובוס וטרמפיאדות תחנות דלק
1: محطات لحافلات محطات وقود
2: כמו בכל הארץ מכוונים אל סדרות ואל כיסופים אל ראי ואל בארים אל ראים ואל בארי אל סעד ואל מפלסים
1: يتحدث رئيس الدولة عن
2: بوكر اجيل نوسيم بولا
1: مواقع المجزرة
2: למרפאה לשדות לבקר הורים או לאסוף ילדים להגיע למסיבה לחזור ממנה כביש אזורי
1: חדור אלא חפלת הנובה והעודה מנה
2: להביא אדם ממקום אחד למקום אחר אבל בבוקר 7 באוקטובר
1: في صبيحة 7 من اكتوبر
2: חדל להיות כביש רגיל
1: هذه الشوارع لم تعد
2: لزيارات ملحمه
1: شوارع عاديه تحولت الى ساحات من الدماء ومن الحرب
2: تفخيم رخوبات شكتين של שבת בבוקר
1: شوارع هادئه في يوم السبت باكرا
2: خيوط واזרחים תמימים ישראליות וישראלים ולצידם גם אזרחים זרים רבים שקשרו את גורלם בגורלנו באותו בוקר ארור
3: في ذلك اليوم الملعون
2: شعلوا بالهف
3: شموت الحرائق اشتعلت في تلك المنطقه
2: افخوا لكريوت مصوكه
3: والكثير من اولئك المواطنين
2: فلصات معزا متقدمات بمساء تبا
3: صرخوا من اجل الاغاثه وتقديم المساعده لهم
2: في خيم ملئ سمحه
3: اولئك الذين ارادوا العيش وارادوا الحياه ارادوا ان يفرحوا
2: ابورام
3: بالنسبه لهم
2: 232 هي سينور خمصان
3: 232
2: هم لو يدوا شعصمتين كبار
3: وشفوا
2: شامخبلين ناو على الكفيس سويفوتاف يري نسمع من الصدات ومن
3: عزيز الرصاص كان من كل جهه ومن كل صوب ومن كل حد
2: استوبوا ربيم يطوا من الرخاوين ورجعوا الى الصدات
3: الكثير من المواطنين الذين هربوا خرجوا من المركبات
2: بתוך دكوت الدرب شامورايت
3: قالوا في البيت في كل مكان هناك
2: لملكودت
3: الا انهم وقعوا في مصائب
2: منوسه وناساس ده كراف وناساس زيره تفا
3: وتحولت المنطقه الى ارض معركه الى مسرح قتل
2: אבל הוא נעשה גם ציר חילוץ על אותו אספלט נאו באותו בוקר
3: תנועות ישראליות
2: הפוכות אך משלימות
3: כטריק אינקאז
2: בכיוון אחד נאלצו להימלט רבים שביקשו להציל את חייהם או לקרוא לעזרה ובכיוון האחר באותו זמן עשו אנשים
3: כדי להושיט את אותה העזרה ממשים
2: יצאו להציל
3: תקדים המוסעדה והעון והאיגאפה
2: פרטיים שאיש לא קרא להם דערו אל תוך התופת חלקם עבור אנשים שלא פגשו מעולם. חלקם יצאו לחפש את ילדיהם ובדרך
3: من الاهل الذين خرجوا من اجل البحث عن ابنائهم وعن ذويهم في تلك المنطقه.
2: חלקם ברחו מן הסכנה בעצמם.
3: جزء اخر من هرب من هذا الخطر الكبير الذي كان يحدق
2: بالجميع. ان المتصلين
3: ان الرخاوين
2: הורידו את הניצולים במקום בטוח, ששמענו הרגע. ואז הסתובבו, וחזרו פנימה אל הסכנה. לא מפני שלא פחדו, אלא מפני שידעו שמישהו עדיין נמצא שם.
3: ואינמה...
2: הם לא שאלו את מי הם מעלים לרכב. הם לא בררו לאיזה קהילה הם שייכים. כיצד הם מתפללים או למי הם מצביעים.
3: באותן
2: שעות כביש 232 היה תמונה של ישראל
3: כולה.
2: היו בו הכשל הנורא ותוצאותיו המחרידות,
3: אך
2: היו בו גם העוצמה והאחריות שהתעוררו למול המחדלים. היו בו האימה והאומץ, היו בו אהבה וכאב,
3: מוות וחיים, ובצעות,
2: כל כך אופייני לנו, כישראלים. בזיכרון הישראלי נחרט הכביש הזה ככביש
3: דמים. אי
2: אפשר לעקור ממנו את השם הזה. נערות של דם נשפכו בכל האזור, וגם עליו. وبتصدد
3: نظرا للحدث العظيم الذي شهده هذا الطريق
2: علينا نذكره גם بشم نصف
3: علينا ان نتذكر هذا الطريق على انه طريق البطوله
2: والشجاعه
3: شجاعه
2: الشطرات والشطرين
3: والمقاتلات ورجال الشرطه ورجال النقاب
2: وكل الا شيشيروا مبات لمول السكنه
3: رقصوا الى التوفه الذين نظروا الى الخطر ولم
2: مشوم شاخهم نصايم شام
3: لم يصيبهم اي رعب او اي خوف
2: لينوا اتحت الاميتات الجدولات لاسرائيل
3: لم يوجسوا خيفه
2: كاشر مشو نطر بصد الدرب יש ישראלים שאינם מסוגלים להמשיך לנסוע כאילו לא ראו אותו. זוהי הגבורה הישראלית שאין שנייה לה בעולם כולו. ראינו זאת שוב רק בשבוע שעבר באסון הכבד שנמנע בשמיים
3: בזכות התושייה
2: המופלאה של הנושאים הישראלים בטיסה מדובאי לתל אביב.
3: באותו
2: בוקר מר ונמהר לפני 3 שנים
3: התעוררנו לאסון המחריד
2: ביותר שידענו מאז תקומתנו,
3: והתעוררה
2: בנו גם הגבורה הישראלית כפלא פלאים. אזרחיות ואזרחים כה רבים הצהירו במעשים, אנחנו
3: אחיות,
2: אנחנו אחים, גם במחיר של מסירות נפש ודמים, ועל כן חייך שלך, גורלך נוגע גם בי.
3: فإن مصيرنا واحد
2: إن
3: هذا الأمر يشكل البنى التحتية التي نستند إليها من أجل بناء دولتنا التي تستند إلى القوانين.
2: دولة تعتمد
3: على حدود ثابتة وآمنة, والدولة لن تزدهر إلا بفضل
2: الحلف
3: الثمين.
2: بريت شوالت ما نحن مخانين لست
3: من أجل التضحية, من أجل الجميع, مصلحة الجميع.
2: خوزي مستيام كش هتصددين نفردين.
3: وهذا الحلف ينتهي في حال
2: انقسام الأطراف. أخ يودين شأنهم يقولين أو רוצים להיפרד. הברית הזו לא דורשת מאיתנו לחשוב אותו דבר,
3: هذا الحلف لا يرغمنا أن نفكر بطريقة ذاتية أو نفس الأفكار نتبنى, ولكن هذا الحلف يمنحنا ويجوز لنا أن يفكر كل شخص بمواقفه وبآرائه.
2: سוגיות רבות עומדות על הפרק,
3: جائز أن نختلف في الآراء.
2: ואני קורא ומפציר באזרחי ישראל כולם לממש את זכותם וחובתם הדמוקרטית ביום הבוחר.
3: עם הקרוב سيتوجه المواطنون والدول جميعا الى ان يمارس حقه في الانتخابات المقبله العامه.
2: אך לצידם אני מבקש שנזכור את הברית הפשוטה
3: בינינו,
2: הברית שהפציעה במלוא עוצמתה באותו בוקר נורא בכביש 232 ובעשרות מוקדים נוספים.
3: المستوحى من ذلك الطريق 232 في الجنوب
2: היא גדולה יותר מכל הוויכוחים וההבדלים, היא שייכת לכולנו, לכל הישראלים. הברית שאומרת, ישראלים לא משאירים איש מאחור.
3: الحلف يحثنا على ان لا نبقي احد في ارض المعركه
2: ولا ببيت الخوليم
3: ولا ان نترك اي احد في المستشفيات او
2: كبريت دمين الا كبريت
3: المؤسسات. هي هذا حلف, حلف الحياه.
2: اليوم زي احنا زوخرين
3: اليوم
2: نتذكر
3: القتلى
2: والنفلات والنفلين
3: بالشهداء والشهيدات.
2: نحن زوخرين ات الكيلوت شنخربو وات المشبخات شبنوا
3: الذين تضرروا بسبب
2: خلال
3: هذا الهجوم, هذه المذبحه.
2: ولصيدام احنا زوخرين جام ات الا شكرو لدعوننا
3: والى جانب ذلك نتذكر اولئك الذين قضوا وقتلوا في هذه المذبحه,
2: وهم جام الو ششلخوا يد بنفسهم
3: وهؤلاء الذين
2: في مدينه اسرائيل
3: انتحروا
2: انا مبكش لخبك كل هبصوات والبصوين
3: انني احتضن جميع الجرحى كل اولئك الذين تضروا احتضنهم اليوم
2: انتم لا تصرخين ليشهر ام ذا لواد
3: انتم لستم وحيدين
2: مشتت
3: لتواجهوا هذه المأساة
2: قدشين لاخر الاسون بعد اشهر قليله
3: من بعد هذه المذبحه كتب احد الشعراء
2: מי שייסע בכביש 232 היום התקשה להדמיין את שערה בו באותו יום. הוא יראה ישראלים נוסעים לעמל יומם או לביתם. הוא יראה בניינים חדשים בסדרות.
3: إن من يذهب إلى تلك المنطقة يرى اليوم المباني والعمارات
2: ويرى
3: ما يحدث من إعادة تأهيل وبناء.
2: نحن שם בעוטף וכאן בירושלים ובכל אתר ואתר במדינת ישראל. القدس,
3: وفي كل منطقة
2: לעד נזכור את שערה באותו היום.
3: إلى أبد الآبدين سنتذكر جميع أبنائنا.
2: את הזוועות הנוראות שאולי היינו רוצים לשכוח.
3: المنازل التي أحرقت.
2: אך לנצח נזכור. נזכור
3: سنتذكر أبد الدهر ما حدث
2: ואהובים.
3: وسنتذكر كل
2: محبينا שאיננו הדומות הן המשקות את שדות בארי.
3: إن دموع التي تذرف على ما حدث هي التي تروي أرض الجنوب ليبقى ذكرى الشهداء طيبا أبد الدهر.
1: إذن كلمة رئيس الدولة يتحاك هرتزوغ. الآن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
0: من تكفوت روش الممشلة وخبر الكنيسة مار بنيامين نتنياهو لسيد دفرين.

0: מכובדיי הרבים,
1: אל-מחתרמון, אל-חודור, לעילת אסקלה, אחותי ואחוותי, עילת אסקלה,
0: במלחמת התקומה,
1: עילת א-דחאיה פי חרב א-נוחדה.
0: יחד עם העם כולו, אני ורעייתי שרה,
1: אני וזוג'תי שרה,
0: עומדים איתכם,
1: אידן מע השעב הישראלי,
0: כאב עצום,
1: בדחילנה חוזן עמיק,
0: אלם
1: כביר.
0: הוא יגון האומה.
1: هذا الحزن العميق هو
0: אני יודע איזה חלל נפער בכם.
1: חוזן השעב.
0: כל דבר מזכיר את יקירנו.
1: ما يدور في داخلكم.
0: כיסא הריק ליד השולחן.
1: الكرسي الخالي بالقرب من الطاولة.
0: שיר נוגע ללב.
1: אגני
0: ננצור את זכרם.
1: תוסיב על קלב في الصميم.
0: של כל אחד ואחת מן החללים.
1: في ذكرى
0: بشمام ولمعناه
1: كل واحده من
0: نصيف لاكوت برويفنو
1: كل واحد وواحده من الضحايا
0: نخزق للو هرف ات مدينتنا
1: سنواصل بتعزيز قوه دولتنا
0: من دور لدور
1: من جيل الى اخر
0: نخبك ات الطصوين بجوف وبنفس
1: سنحتضن الجرحى
0: نخبكهم بتفيله شيوصت معمق لبنا
1: بصلواتنا التي ستخرج من اعماق قلوبنا
0: קרין ג'ורנו.
1: קרין ג'ורנו.
0: הייתה צעירה ישראלית שובת לב.
1: כן, את שבה ישראליה. תבלוג מלעומר 24 עמן.
0: שמחת החיים שלה.
1: כן, את שבה סעידה.
0: יופיה פנימי
1: והחיצוני. אלפרחה תקפיז מן עיוניה.
0: כל אלה הקסימו את מי שפגש בה.
1: כן, את דיימן תתרוק. כמו אלפי צעירים וצעירות נוספים. אלעג'אב בכל מן ילתקי בה.
0: קרין הייתה מבאי מסיבת הנובה לפני 3 שנים. كارين بلتا شرا
1: كارين قبل ثلاث سنوات كانت من ضحايا حفله النوفا
0: رجائين مخيدين
1: وكانت ترقص وتغني وتفرح حتى
0: بشتو على ترى المصيبه
1: هذه اللحظات العينه التي دخل فيها الهبيو حماس وبدات المجزره على جورنو تلقت
0: كارين
1: الخبر المفجع
0: يكوالو نادرت
1: يتم التعرف على كريم وبداخل سيارة الإسعاف يتضح بأنها قتلت في حفلة النوفا قبل عدة أسابيع زرت مطار بن غوريون الدولي التقيت بوالد كريم وهو يعمل في المطار وقد قال لي والدها
0: كريم لي نشروا ثلاث شنايم המחבלים שרפו אותה.
1: לקרין תבוקה.
0: כל מה שנשאר לי.
1: ثلاثه اسنان.
0: ואז הוא הוסיף בגרון חדש.
1: هذا ما فعله بها المخربون.
0: ראש הממשלה.
1: وبعدها قال لي
0: تشليموا את המשימה.
1: رئيس الحكومه.
0: تشليموا את
1: המשימה. اكملوا المهمه. اكملوا المهمه في قطاع غزه.
0: خيبكتي אותו.
1: قمت باحتضانه.
0: افتحتي له.
1: ووعدته.
0: זו המחויבות שלי.
1: هذا هو التزامي.
0: נשלים את המשימה.
1: סנוקמל אל מוהמה.
0: ואני רוצה שתדע.
1: ואני אוריד אן תערף.
0: אנחנו כל יום.
1: באן אנה פי כל יום.
0: משלימים אותה. ואני אומר
1: זאת לכם לכם חודדה. נסתקמל הזה אל מוהמה. ולהדה אקול לכם, איו המחתרמון.
0: לעולם לא נשלים עם הפשע הנורא.
1: לן.
0: ודווקא משום כך.
1: נתקבל.
0: נשלים את המשימה.
1: אל ג'רימה אל-קוברה.
0: נבוא חשבון.
1: ולדליק אסה.
0: עם משלחי ומבצע
1: הטבח הנורא. סנוחסב كل من
0: ان مخيله على رصخين
1: مس ببلداتنا
0: متعللين
1: لا سمح للقتله
0: المخربين لبوزازين
1: ولا رحمه لكل من نفذ هذه المجزره
0: شفنا كل خطفنا
1: لقد عدنا الى البلاد كل المخطوفين من قطاع غزه ولكن هذه ليست النهايه
0: اتخيوت الادم
1: نحن نصطاد دون توقف
0: باخزريوت مزعزعت
1: كل هؤلاء
0: مين سيخزقوا
1: الحيوانات البشرية كل من مس بنا بوحشية
0: نحن مستقلمهم بزي اخر زي هم لو رؤيين
1: نمس بهم الواحد تلو الاخر
0: نمجرت شلتون الدميم של
1: חמאס ليسوا من البشر
0: كخ رؤي لنهوج باوتام انشاء
1: هكذا يجب التعامل
0: شوافين لاشميدت كلنا
1: ما من يريد تدمير دولة اسرائيل العائلات العزيزه
0: يدعنا اتفرصيات اليموت من صد اويفنا قد لفنا اقامه المدينه
1: لقد عرفنا هجمات كبيره قبل قيام الدوله من قبل ابناء اعدائنا وبعد قيام الدوله
0: مفعفع بدمام
1: الكراهية الإسرائيليين تنبض لديهم مجزرة السابع من أكتوبر هي أسفل درجة من التعامل معنا
0: هؤلاء
1: الشياطين قاموا بأعمالهم من أجل دب الرعب فينا ולכנהם וגדו שעבן קוויין
0: ככל שנדרש
1: סמדן
0: מתומות השבר
1: בשקלן דאם
0: פרצו כוחות החיים שלנו
1: ודאם מן סרפות الوجع والازمات
0: يبورنوا لو يسسوا
1: خرج الابطال
0: هم زنكو الى ايش
1: هؤلاء الابطال لم يترددوا قفزوا الى النار
0: شطرات انشئ
1: شوت
0: بيتخون
1: رجال شرطه قوات الامن
0: اذرخيم خدوري ارغوت اددي
1: وكذلك
0: שפעלו לחלץ,
1: מועתנים.
0: להציל, להושיע.
1: כאן ההמום הלוחיד, אנקוז חיית אחרים.
0: וזה לא הבאנו מהר מאוד, עד מהרה.
1: ולדליק הערף העדאונה.
0: הצהרה של הציר האיראני התחלפה חיש מהר, בהבנה שישראל הולכת...
1: המחור האיראני אדרק.
0: מלחמה שרה בעוצמה שלו.
1: בענה ישראל.
0: שישראל הולכת לגדוע...
1: סתרות בחרב.
0: לצבועות הטרור.
1: וסתקת אדרע על ארהב.
0: למוטט את מלכי הליבה של איראן עצמה. מחור
1: אשר.
0: של ראש התמנון הסתני
1: ורأس الاخطبوط الشيطان
0: هولم بكل مي شينيفت يدو علينا
1: انا مذكير ضرب كل من رفع يده علينا
0: شبخخ
1: العالم الحر
0: ولوك مجنين على اصمنا
1: نحن نقول له نحن لسنا فقط ندافع عن انفسنا انما ندافع عنكم لان هذا البركان بركان من التحريض والكراهيه عندما ينفجر
0: للتيرور ان جبولات הוא לא פוסח על
1: בריטניה,
0: הוא לא פוסח על צרפת, הוא לא פוסח על
1: הולנד, פרנסה, איטליה, הולנדה.
0: על הולנד. הוא לא פוסח על הרבה מדינות.
1: וסתוסל אלה כתיר מן הדואל.
0: ושאתם ראיתם ואתם רואים, זה לא מונע מהמנהיגים
1: כמה תראון, הדה להמנה, מן אלקד העונק.
0: שמגנים גם עליהם.
1: תאוג'יה להמנה אלאום.
0: עלילות דם איומות. פעם על רצח עם כביכול, פעם על אלימות מורגנת כלפי
1: פלסטינים,
0: פעם על הרבה של ילדי עזה. שקר רודף שקר.
1: כזב, יתלו כזב.
0: עלילה רודפת עלילה.
1: פריה דמוויה, תתלו פריה דמוויה.
0: ואנו חייבים להילחם בה.
1: והנה יתדחל רובמה אחד על חדור, ויוקעת רئיס الوزراء בנימין נתניהו, ويقول العار له العار يقول العار
0: سابين تاسا
1: سابين تاسا يواصل نتنياهو خطابه يحاولون مقاطعه رئيس الحكومه عدد من الحضور من العائلات الثكلى
0: يجي بورا شنلخمت بشكل
1: سابين هي بطله
0: ينسى اخشاب لهولندا
1: تواجه الكذب سافرت الان الى هولندا
0: ينسى להקרנה בהולנד
1: היא התווג'הת אל הולנדה
0: סרט המסתמה והעלילה
1: מן אג'ל מואג'הת פילם אל כזב
0: היא נכנסה לאולם מלא אנשים
1: פילם אל פריה דמוויה
0: זועמים
1: الحديث هنا عن فيلم نزك اجافي
0: והתייצבה ועמדה ואמרה
1: היא وقفت وقالت
0: הנה האמת
1: ها هي الحقيقه
0: אני האמת
1: انا الحقيقه تقول سفين
0: لما بقول انا لو عايزين نسمع אותك
1: فقالوا لها لا نريد ان نستمع اليك اذهبي من هنا واتمنى لها ان تحترق
0: كيف سابين تاسا عمده شام
1: وقفت سابين هناك واجهت وهذه هي البطوله هي تحارب كبطله على الحقيقه والصدق انا
0: العام كله مصدي لك نمشيها
1: افتخر بها والشعب ايضا يفتخر بها الحقيقه ستفوز في النهايه ستنتصر إسرائيل ستنتصر الصدق سينتصر
0: بمطوس من دبي
1: كما رأينا أيضا العمل البطولي في الطائرة الإماراتية فلاي دبي
0: أنا مكير ربيم
1: أعرف الكثير
0: شيش لهم جم نجيا إيشيت لتفخ نورا
1: لديهم أيضا صلة بالمجزرة الكبرى التي وقعت أفراد عائلة أصدقاء معارف
0: 7 באוקטובר השתתף במסיבת נובה.
1: في 7 من اكتوبر 25 شارك يوناتان ازولاي في حفله النوفا
0: يعقوب وليندا ازولاي يعقوب
1: ايا ابن يعقوب وليندا ازولاي
0: وليندا ايمو يا اخته
1: وليندا والدت ازولاي
0: الي ايلوز كشنولد بنام
1: عندما ولد يوناتان دعوني
0: نتنياهو زخونه لبركه
1: انا وزوجتي
0: לבוא, ביקשו ממני להיות סנדק, כי יונתן נקרא על שם אחי.
1: וואי, יונתן, תמה תסמייתו על אסם יונתן, שוקיק ראיס על חוקום הבנימי נתניהו.
0: בשבע בוקר, בשבעה באוקטובר,
1: בסבע מן אוקטובר,
0: האם לינדה קיבלה טלפון מיונתן.
1: תלקת אלאום לינדה, תסלן התפיין.
0: הוא היה בתוך מיגונית. מחבלים בחוץ.
1: כאן יונתן בדחל الغرفه المحصنه مخربون كانوا في الخارج حارب بكل قوه
0: وكعبر دقائق صفورات نسمع كل بيصوص
1: وبعد دقائق سمع صوت انفجار
0: يونتان نهرج مع ريمون
1: ويونتان قتل بسبب القنبله عندما اراد ان ينقذ
0: بمكره غبوره של אזרחים
1: رفيقته الكثيرون من الاسرائيليين واجهوا ازمات كبيره جدا في هذا اليوم
0: قام لاجن على الاخرين وقام مسروا نفسهم
1: وقاموا بعمل بطوليه من اجل الدفاع عن انفسهم وعن اخرين
0: لو اكل لخم بو ايفنو لمنع
1: وهذا يمنحنا الكثير من القوه لمحاربه اعدائنا وللدفاع عن شعبنا
0: نتنا نصيوي لشكم ولبنوت
1: وهذا ايضا يجعلنا
0: مشكمين بتنوفه
1: ان نطور وان ندعم وان نبني مجددا
0: تاريم تكيبوتين
1: كل غلاف غزه البلدات الكره التعاونيه النقب النقب الغربي ناخذه الى
0: كل صمح مخدش
1: التطور الان الكل هناك يرى بان النمو عاد مجددا يتذكرون الألم ولكن نحن نبني أكثر من 90% من المواطنين عادوا إلى منازلهم هذا ما يحدث في الجنوب وهذا ما سيحدث في الشمال مكان السقوط النهوض
0: الإرهاب
1: لن يطفئ
0: את אורם של יקירנו של
1: נור هذا الشعب
0: לאורם נתמיד בדרך
1: وسنواصل
0: נתמיד להושיט יד זה לזה
1: سنمد
0: נתמיד לצעוד يدنا קדימה
1: الواحد الى الاخر
0: من عتيد העם והמדינה
1: من اجل مستقبل هذا الشعب والدوله
0: خلالي פעולות האיבה
1: ضحايا العمليات العدائية سيكونون دائما جزءا من مسيرتنا من اجل الامل والانتصار كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنتهي في هذه اللحظات
2: في 11 من شهر أبريل عام 1987 تغيرت كليا حياة عائلة موزز فجأة منذ ذلك اليوم يحمل أبي موزز في قلبه الفقدان وإلى جانب ذلك يقوم بعمل من أجل مصلحة العامة على مدى سنين من أجل أبناء العائلات الثكلى الذين الذين تضرروا من الأعمال العدائية. الآن يلقي كلمة السيد أبي موزز رئيس منظمة متضرري الأعمال العدائية.
3: كبود نسي المدينة
2: سيادة رئيس الدولة يצחק הרצוג وعقيلته السيدة ميخال הרצוג رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعقيلته سارة
3: יושב ראש הכנסת
2: رئيس الكنيسة السيد امير اوخانا رئيس المحكمة العليا
3: يצחק עמית
2: القاضي يצחק עמית وعقيلته رفقة الوزيرات الوزراء اعضاء الكنيسة ايها الكرام ايتها العائلات ايها المواطنون مواطنو دولة اسرائيل جميع الحضور. في سفر مراثي إيخا لان كسرك عظيم فمن يشفيك. هذه الكلمات تصف على وجه الدقة وبكل ألم ووجع ما يخلج في صدورنا. كسر لا يستوعب، كسر عميق كالبحر، والبحث عن بلسم لهذا الوجع مستمر في كل يوم وكل ساعة وفي كل آن ولحظة. نحن نقف اليوم هنا على هذا الجبل، جبل الذكرى والدموع في هذا المكان، عليه تتشابك سوية قصص البطولة وقصص الفقدان. نحن نحمل في قلوبنا ذكرى المواطنين الذين قتلوا في منازلهم وفي القرى وفي القرى الزراعية في الجنوب وفي طريقهم إلى الحفلات وحماة هذه الديار. من بين الصور التي تحيطنا من كل جهة، من الجدران والرفوف ومن على شاشات الهواتف، تنظر إلى أو تعكس هذه الصور صور القتلى. هذه الصور تحمل قصص أولئك الضحايا والشهداء الساحرين، كل ذنبهم أنهم أرادوا الاستمتاع والفرح والرقص تحت غطاء السماء في أحضان الطبيعة للصلاة في الكنوس في فرحة التوراة. أرادوا أن يعيشوا بهدوء وأن يجروا حياتهم الطبيعية بكل هدوء وأمن، لكن مع شديد الأسف بغتوا من قبل أناس قصات جاءوا لقتلهم. منذ ذلك اليوم ونحن نخطو إلى جانب العائلة الثكلة التي عاشت هذا الحدث الفظيع، نحن نرافق الأم والأب والأخ والأخت والأبناء جنبا إلى جنب بكل تعاون، ونعمل مع المؤسسات الرسمية من أجل مساعدتهم.
3: שתפיסת השיקום האזרחי
2: שהייתה נכונה עד לשיבה באוקטובר השתנתה. כנת צחיחה ותגיירת מן אג'ל תחקיק אל אהדף אל מרג'ווה פי הדה אל מדמר. ומן אג'ל מואסרת דעם אל העילת מטלוב מנה אן נעמל אל הג'נב אל חוטואת אל מובארקה אלתי תותחת חלינה איקאמת בית חוס בל מוקטילין אל מדניין ואיקאמת מוקע לתחליד זקראהם. עינדמה نقف هنا على أرضنا جميع هذه المطالب للعائلات الثكلة هي مطالب ضرورية. العائلات الكريمة، هذه ذكرى أعزائكم هي ستبقى البوصلة التي تقف نصب أعيننا، سنستمر في إضاءة نورهم سوية، وسنعمل سوية مع مؤسس دولة من أجل رفاهيتكم وإعادة تأهيلكم، وسنضمن أن ننير أن تنير روحهم وفرحة حياتهم وحبهم طريقنا لتكون ذكراهم طيبة. نعم يوسف. السيدة سابين تاسا من سكان نتيف عصارة فقدت ابنها أور في مذبحة السابع من أكتوبر، وفي ذلك في صبيحة ذلك اليوم المشؤوم أراد أن ابنها أن يختبئ في مكان من أجل النجاة. عند الساعة 6:39 في ذلك اليوم تمكن من التحدث إلى والدته عبر الهاتف. بعد 10 دقائق من هذا التوقيت قتل
4: جيل. هيا لخم إيش ومتندف بإرغون يديدين أور وجيل،
2: وبعد ذلك قتل والده جيل.
4: 7 أكتوبر وطير أخراب مشبخوت שנחרב עולמן, חיים שנגדעו
2: באחת, תרק העילת
4: שהלך איתן לעד.
2: אני מתכבלת להזמין אותך
4: ורצה בין תעשה נושא דברים. בבקשה.
1: נושאת סבין תעשה,
5: ראשית תודה. תודה לכולם.
1: שוקרן לכם, בדייתן.
5: תודה לך, אדוני ראש הממשלה.
1: שוקרן לך, ראיס אל-וזרא בנימין נתניהו.
5: תודה לך, גברת נתניהו. תודה לכולכם ותזכרו להיות מאוחדים.
1: עקילת רئيس الوزراء בנימין נתניהו.
5: עומדת אני פה היום בשם המשפחות השכולות.
1: עקפון היום באסם כל العائلات الثقله الذين فقدوا الاغلى.
5: שכל מהותם שגע כלפינו. בני היקר, בחורי, האור של חיי.
1: ابني العزيز الغالي.
5: צח יחד עם חבריו.
1: קוטלה.
5: טל קרן ונדב.
1: مع اصدقائي.
5: השם יקום דמם. כשהם יצאו לגלוש ולדוג בחוף הים הקסום. חוף זיקים.
1: אדם הקנו פי שעות זיקים.
5: בעלי, כדת משה וישראל. מפקד צוות בתחנת כיבוי סדרות, שהתנדב בארגון ידידים, סיוע בדרכים, פעל בגמח, שכל מהותו הייתה כבוד לכל אדם, סיוע ונתינה. גם הוא נרצח בידי מי.
1: ايضا تتحدث عن زوجها الذي قتل
5: لخيا ادم ارخ الى افخ
1: كل من لا يرى بقيمه الحياه
5: موت باخساريوت
1: قيمه
5: الموت كان فضلا بعده منسى لاصيل خيا يد
1: جيل زوجي قتل
5: כמו جيل واور
1: شيء ربين
5: ورغبات شرخوا حياه ابنائنا يوم شيامور ليوت يوم حج سمحه تورا
1: كان هذا من المفروض ان يكون يوم عيد سمحه تورا
5: ما انا نسيت مي מאותו היום
1: הוא לא רק הפתרון
5: והאובדן.
1: في هذا اليوم ومنذ ذلك اليوم
5: שצורבים לי את הנשמה יום יום.
1: כל הזה שוק, כל הזה
5: אלא גם תערבות ההדדית

0: אבותינו ויקירינו. נזרע, נבנה, נבנה ונפריח
1: ונשווה
0: את השדות,
1: القبور,
0: את המושבים, את הקיבוצים ואת הערים ואת כל מה
1: שרצו להשמיד.
0: אף אחד לא יוכל להשיב לנו את האור
1: שנועידו
0: שאיבדנו במשפחות
1: אלה كما كانت.
0: גם אף אחד לא יכול,
1: לא אחד יסתطيع ان يعيد من قتل,
0: לחבוט בנו את התקווה,
1: לא אחד יסתطيع ان يعيد ابني,
0: ואת הנצח של העם,
1: לא אחד יסתطيع ان يخمد الامل بداخلنا.
0: אני יודעת שאתם מתבוננים בי שם למעלה,
1: גיל ואור,
0: שאנחנו עושים,
1: ואני מתאכדה בעניכם
0: כדי שרוח החיים שלכם
1: في العالي تقومون برعايتنا ونحن سنواصل من أجل التأثير
0: بنتنا بأهوة
1: وسنستمر مع الكثير من الحب والتسامح وسنستمر مع ابتساماتنا وسنحب حياتنا
0: أتم شير شكيام ولا أتيو خبرين אלו ימים קשים.
1: هذه الايام صعبه جدا.
0: בואו נתאחד.
1: دعونا نتحد.
0: בואו נסתכל רגע שנייה ונעצור ונחשוב.
1: دعونا نقف.
0: אנחנו מביסים
1: את האויב. ונפקר كيف يمكن تدمير الاعداء.
0: לחיילי צה"ל.
1: يجب ان
0: לוחמי האש שלנו.
1: نصمم ما يقوم به.
0: يوم وليله.
1: جنود جيش الدفاع ايضا.
0: ودائين لو مكيرين بكل الصفوف.
1: قوات الامن المختلفه ايضا. سلطة الإطفاء من دفعوا ثمنا ومن لا يعترفون بحقهم هناك نهضة. أعود إلى نتيفة عصرة وأنا أعد بأنه حتى ذلك الوقت تكونوا قد أنهيتم العمل في قطاع غزة. دمروهم, أحبكم جميعا ואתמנה לכם אל חוב ותסמוח.

0: המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
1: תודה ללהקת חיל החינוך. קשה להביט בשיבולים הנוטות ברוח ולא לראות את האדמה שלנו שספגה אש, דמעות וכאב עצום. ביקשנו להאמין כי יבוא יום ובמקום שבו התחולל הקרב,
2: השדות
1: ישובו
2: סייעת יום.
1: ללב לב,
2: ג'רף אל קטל. كل هذه الحقول ستعود لتنبت من جديد. هي الحقول مرة أخرى تنبت تزدهر.
1: دائما
2: من قلب من أعماق الحزن
1: لا ننسى
2: أننا مع أمل كبير جدا نختار الحياة.
1: זאת תפילתנו,
2: وهذا هو الأمل,
1: שמתוך האדמה וهذه
2: هي صلاتنا,
1: שיש בו חיים,
2: من داخل الأرض
1: ومתוך השבר
2: تخرج الحياة,
1: תקומה,
2: ومن داخل الألم
1: מעמד تخرج النهضة.
2: الآن مراسم وضع أكليل الزهور.
1: אני מתכבדת להזמין את כבוד נשיא המדינה מר יצחק הרצוג.
3: כליל דולת ישראל, אדעו סיידת ראיס הדולה, הסייד יצחק הרצוג, ליידע כליל הזוהור. ענד הנוסב התזכרי, ליחיה דחיה על עמל עדאייה. رئيس الدولة يتقدم وها هو يضع إكليل الزهور.
1: إكليل
3: الزهور باسم حكومة إسرائيل. أدعو رئيس الوزراء السيد بنيامين نتنياهو ليضع الإكليل.

0: זר המשפחות השכולות. אני
1: מתכבדת על עائلات السكلا اكليل الظهور لعرسانكلا وادعو
0: الكسندر سمويلوف زخو لبرخه
1: شنرتلانا وليزا سمولف
0: والدات يحدين بات زوجو فيكتوريا
1: واخت كذلك الكسندر سمولف
0: طيب
1: الذكرى الذي قتل في حفل النوفا عندما وصل الى هناك ليعمل كحارس لهذا الحفل
0: ار بي جي بامبولانس ואלכסנדר ובת זוגו נהרגו במקום.
1: הוא
0: ואלכסנדר היה בן 28
1: זוג'תו קוטילה פי
0: והותיר אחריו זוג
1: הורים באוקטובר
0: ואחות. עתה יונחו זרים נוספים.
1: الان اكلين اخرى من الزهور.
0: אני מתכבדת להזמין את סגן ראש הממשלה, שר המשפטים והעבודה, חבר הכנסת
1: באסם וזרת العمل, ודעת וזיר العمل יריב לוין, הוא طبعا וזיר العمل بالإنابة.
0: זר הביטוח הלאומי. אני מתכבדת
1: להזמין לזוהור למאסס תאמין וטני ותדעו العريفة מדיר עם מאסס תאמין וטני السيد צביקה כהן לוضع هذا الإكليل.

0: تعالوا نستمع إلى صدى الأرواح التي نطقت بحقائق لا تنسى ممن عايشوا أهوال 7 أكتوبر، هذا اليوم الذي عاد رسم ملامح المنطقة إلى الأبد. في كل كلمة وفي كل شهقة ألم نجد حكاية تذكرنا بإنسانيتنا وتدعونا إلى التفكر في الطريق نحو مستقبل يحمل في طياته الأمل بعد الألم.
1: My name is Hirsch Goldberg Poland. I turned 23 4 days before I was kidnapped at the party in Ra'im Forest on the 7th of October. Since I arrived in Gaza, I've survived with almost no medical care, little food, and little water. I can't remember the last time I saw the sun or took a breath of fresh air.
2: Ana Einav Tsangauker, ibni Matan mawjud fi oso Hamas aktar min 500 yom.
3: Kolim Dan Alexander, ani asir shevi Hamas. Every day here feels like an eternity, and the pain from inside grows from day to day.
4: Ismi Sharon Kunio, wazawji David Kunio be'Aza. אטלוב מינקום וידאו לדוד עשן אשופו.
5: בבקשה, בבקשה, תפעלו ותעשו כל מה שאפשר כדי שתוכלו להחזיר אותנו בריאים ושלמים הביתה.
2: אנא בתוואג'ה אל חורס אבני ובטלו מינקום סווארוליה.
6: מה שאני עושה עכשיו, אני חופר את הקבר, הקבר שמיד מבחינתי לי, כי כל יום שעובר, כל יום שעובר הגוף שלי הולך נחלש. כל יום שהולך ועובר, הזמן נגמר, הזמן הולך ועוזל, ורק אתם תוכלו לעצור את זה, כדי שנוכל לשכב במיטה שלי.

0: האזרחים שנרצחו בבתיהם, במושבים, בקיבוצים, בערי הדרום, בדרכים ומסיבות, ואת מגיני הארץ שנזעקו לעזרתם. כולם חבוקים בברית דמים ובגורל משותף.
1: وشملت المراسم إلقاء كلمات ووضع أكاليل الزهور وتلاوة صلوات الترحم وسط مشاركة أفراد العائلات الثكلة.
2: אל מלא רחמים שוכן במרומים.
1: وخلال إحدى المراسم هاجم شخص رئيس المحكمة العليا قائلا له: أنت لا تستحق وضع إكليل الزهور على أضرحة الضحايا الأبطال. إذن ثلاث سنوات مرت على مجازر السابع من أكتوبر، لكن الحدث لا يزال حاضرا بقوة في الذاكرة، والقاسم المشترك بين العدد الكبير من المراسم والفعاليات التي جرت كان الاستماع إلى قصص عائلات الضحايا والناجين في حدث غير حياة بلد بأكمله.
3: وبالتزامن مع المراسم الرسمية، قام آلاف المواطنين بزيارة إلى بلدات ومواقع في الجنوب حيث وقعت فظائع السابع من أكتوبر. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
4: في الوقت الذي أقيمت فيه اليوم مراسم وفعاليات تذكارية في عدد من المناطق في البلاد إحياء للذكرى الثالثة لمجزرة السابع من أكتوبر، كانت منطقة الجنوب التي كانت في صلب هذه الأحداث واجهة لآلاف المواطنين الذين وصلوا إليها وتجولوا في المواقع التي ارتبطت بتلك الأحداث الدامية.
5: חשוב להגיע לכאן גם בשביל רגע לזכור את המקום, להנציח את האנשים שהיו פה, לשמר את המקום הזה ואת הזיכרון פה. בסוף זה כאילו כאב, אני אגיד, של כל המדינה שלנו, זה פוגש את כולנו ביום יום.
4: وكان موقع الحفل نوفا الموسوقي من أبرز المحطات التي زارها المواطنون، حيث تجولوا بين أرجاء المكان واستعادوا تفاصيل ما جرى هناك، ووقفوا أمام صور الضحايا والنصب التذكاري التي أقيمت تخليدا لذكرهم.
6: تخشوت מאוד קשות, בסופו של דבר זה לא מראה קל, אנחנו עומדים על אדמה מדממת ולפעמים גם לא קולטים את זה. בסופו של דבר שאתה מסתכל על התמונות, אתה לא באמת יכול לדעת מה היה כאן, ואתה מרגיש כמה שיותר קרוב.
4: وفي موقع السيارات التي احترقت أو تضررت خلال الهجوم والتي جمعت بالقرب من مشافت كوما، اطلع الزوار عن قرب على المركبات وأثار ما تعرض لها أصحابها في ذلك اليوم، فيما كانت الزيارة الأولى بالنسبة إلى بعضهم.
7: אנחנו פעם ראשונה כאן, בשוק כבר שירדנו מהאוטו, אני ככה הסתכלתי פה על כל המכוניות ואני ממש בשוק. קצת ככה באמת מפעיל ומחזיר לאותו יום. אנחנו לא היינו בבית כל החצי שנה הראשונה של המלחמה, היינו בפינוי.
8: כל רכב ורכב שנמצא פה מקדימה מעביר את אותו מסר שאחד בא להגן על השני, בלי קשר לדעה הפוליטית, בלי קשר למוצא שלו, בלי קשר, יש פה מכל הגוונים של האוכלוסייה שקיימת בארץ.
4: אמא מחטת השורטה في مدينة الزروت التي قتل فيها عدد من أفراد الشورطة خلال الهجوم قبل أن يتم تفجيرها لاحقا في محاولة للقضاء على ناصر حركة حماس الذين تحصنوا داخلها، فقد أصبحت اليوم محطة يقصدها المواطنون لاستعادة تفاصيل ما جرى في المكان.
9: שובר את הלב לראות את זה, לזכור שזה קרה ושזה היה פה, כאילו הלב דופק וזה צמרמורות בכל הגוף. אף פעם לא היה מאחורינו האירוע, אני חושב שזה איתנו לנצח. אני בתור תושב שדרות שחוויתי את השביעי לעשירי, זה מלווה אותנו ולא רק את מי שהיה בעוטף וחווה את הזוועות שקרו פה.
4: وفي غضون ذلك انطلقت قبل قليل فعاليات في عدد من المدن والبلدات اليهودية في منطقة الجنوب لإحياء الذكرى الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر، من بينها مدينة بئر السبع، أسدروت، وفوكيم، كريات جات وغيرها، كما ستنظم مدن وبلدات أخرى فعاليات مماثلة خلال الأيام المقبلة.
10: الطقسيم الا مئات خشوبين لانصحة ان لي صفك شזה تورم لنا ده تورم للمدينة שלנו. אני חושבת שנשרטנו ונפצענו והטקסים האלה בעצם מביאים אותנו למקום של הכלה.
4: ורغم اجواء الحزن التي تسود المنطقه مع حلول هذه